ॐ कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यदायन्ति योगिनः कां दं मोक्षदं चैव ॐकराय नमो नमः।